像にしか過ぎないけれども、ひょっとすると彼は宇宙船の中と外が逆になっているのかもしれない。彼は一体どこを見て喋っているのだろう。Yeah.